0: su nyinaa eti ene obi hwe ne ye ne obi hwe ne best school a ablante ye wachi na she we dem ho akora ma mitem a wu hwe na bontena betu nfu so nkosua de na wo de na kwa she dem ho wo ne problem dacho uma ubo hu she yes she na wiase wu nua kwadu na wo kwadu mankani teacher ni a wo mankofo manko school dacho da wanim obi kuru na obata ho a wonne problem e da ubenya bi no re ha okura wo dia ne dia sister na wu o na wo dia wo di wani ba ho se wo kunu wo twia fa so kwe bodi nye ju o wi ase aye careful check out urade because Proverbs chapter 24 no verse 12 no say
1: sawo se
0: ose sawo se
1: ye nimwe
0: aha
1: de okela koma ni hunu mu
0: ose de okura koma no ohunu mu ana
1: nda obetuo nipa ka
0: nti nyankopon se obetua wo nipa ka
1: se de ne no ye
0: se de ono ane ne ye ye de ade
1: etie
0: obetua wo nipa ka se de wo nipa wa wo ne ye etie the Christians chapter 10 verse 8
1: duo tu amena no
0: the Christians 10:8 wo tu amena no yo tu amena no
1: emu na obehye
0: emu na obehye
1: obehye
0: yo tu amena no emu na obehye
1: obehye
0: me kai me kwala blem ni edi boni bi ni e won fiye bi ni e fere na aponche abojise kane na na omde ye park na afu kwan fu na bi wo so a ye post ko awi a person ko awi a na wa be home ne wa san ko bi na yakos so ha ne ha afu kwan no na yabopo yabobo bopo na na nkofo tetehwe na yesisha champion ne topai na se na yesre yokro mo yene be chefan na me ma me se ye nkonkofo aduane mla anyesa wo mo starti afashe no a obi a ntum sie afu kwan so chime me kutatai na mdi na chi na me di anim na mu hwe kwan na fu ansensan ni buo ho a metu be sisi po no na adwo mbo ni timi sa be bi akire timi dro me so ansensan we na madwane me so we na madwane me si po be tre
1: that's right
0: mi ye nyina so na me hwe ma me sem ma me hwe na chia na magai e timi ba me ko twetwa no bo de etutu ni banka di bibia gu so wie ya me fa o ma me jesi ni e na no wo me de shabo chia no fresh na mimi di akire na metoto tai eti sa da no amene me maame ba no ye me ye sipo me sipo no wie ye no obi a me fa kwan no so me maame duru ho na first one du bra wane ne board ye ne bench ne ne mako ne ne kontomla watiti nyira and where be your fan wo kwem na ni nam no ha
1: wo yi ma me ahye wo
0: me ma me ne wa loko wo fom wo yi aduane ne so esese e kofie anko ade akye a obi ansi afu kwan so ti ma papa oluma bi o wo duru wa o nso firi na kura o duru ya no se ne bo akwa me ya ye ne no ma gi so ofo so de aduane ne so a na oduru kureti a wafra o sister ya ama na beji ye lodu bodi a ma mi pan mu elodu ye lodu aduane ne yenja ba kokra ho enna ni nei mimu mimu mimu sanu ama na meso aye no mesi mimu enna ni nei fasin kwade any one week ya mimu.